0: لاش تم كفافي
1: متني تو تان زوتي متني تمن بابا ناندي ستينو نو اتشو فنور قلوب فن لي تانو نو فوسن دي تو تو اي كي فوسن تسايا تي سو كوسي دي كورونا دي كورونا تي نامبولا ميس تي سمي سمي افاتا نو فو
2: سي كوسا لون فيا نيارابا تاتون تو نو كوسي fandraitanana fa nanisy sel de feko tao kosa aloha zay tamin'ity e zany etsy aza lava raha le biso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara mbo zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity e fa nyona fotsiny fa tsy etsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
3: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trany any ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trany any zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vena toa de manda hoe ola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandrona fahasalamana
5: fampiaraba tsotra fotsiny de mifandontona kely manao dona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بس تم كفاف فيه.
1: كونو بوكي جاتي تان رازا سانتي مناف تان فيرينينا تشتي كل كولي مناف تاني فوقا ماتين نام لافن ريتا ريتا نام لافن دي ارا سوشيالي نام لافن دي ارا باسالامانا ريتا ريتا
2: ايه نتيرم فوق تيرم فوق ايسي مناو سافاتا مارنا تي مناو سافاتا لانجا لانجا manao zavatra marina e satria izy tanindrazana ohatrany amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: hoe tia tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao madagasikara zao dia tia ny marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ndi hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana e zao ny tokony fanampiany malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazanyrazanae
4: anao resaky nampifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloko dia ty narako aniny rerirery fotsinyeny zao ve dia inona ny piteny zao e
5: miarony zoom malagasy
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.